0: mer bestemt kirkeklær, altså de klærne som prester har hatt på seg gjennom historien. Og der var det jo egne ritualer knyttet til påkledning, og hvordan du på en måte forandrer deg når du klær på deg disse plaggene. Og forskning viser jo at du kan endre troen på egen kompetanse også ved å ha på spesifikke plagg.
1: Yes.
0: Altså for eksempel en labfrakk, ikke sant? Så tror de som har på den labfrakken, de vurderer seg selv som mer kompetent enn hvis de ikke har den på.
1: Mm.
0: Og det sender altså noen signaler, tror jeg, til nervesystemet ditt om at nå er jeg liksom, nå tar jeg på meg noe som som sier noe om kompetanse og som kan gi selvtillit da.
1: Mm.
0: Og det har kanskje kvinner spesielt et behov for. Og så er det det at i tillegg til å på en måte vise at du på en måte forstår det språket, dette visuelle maktspråket, så klær du på deg noe som kan være liksom en rustning, ikke sant? Altså du kan fremheve din egen feminitet, men du kan også ta liksom fokuset bort fra den. Sånn at du kan på en måte signalisere at du ønsker her, nå er jeg en profesjonell setting, nå vil jeg ha liksom fokus på kompetansen min og fagligheten min. Det tror jeg også ligger i blazeren.
1: Mm. Hvor tenker du, Heinon, at det er så mye signaleffekt ved å kle seg i denne dressjakka?
2: Det er ikke noen tvil om det. Jeg likte dress og frakta på videregående, ja, men det er ikke noen tvil om at det endrer seg i tråd med roller. Man blir sosialisert inn. Jeg er instituttleder. Det tok ikke lange tid før man også endrer litt klesvaner der. T-skjorten er litt mer ut, mer skjorte, mer dress. Og så er det litt typisk at vi nå sitter og fokuserer på den ene halvdelen av kjønnshierarkiet her, da. Og deres endring i tråd med ledelsesoppgaver og ta på seg maktklær og sånn, for det gjør jo pokker ta med vi gutta også.
1: Du har vært med på scenen noen ganger ut med etikketaten, og da er jeg alltid dressjakka på, både på meg og det, skal
2: ja,
1: sies.
2: Ja, og det er jo litt fordi, for det første, det har jo faktisk en viss effekt, sånn som vi snakker om nå, med at du kanskje til og med påvirker kompetanseoppfatningen din, eller selvtilliten din i et møte, men det påvirker også hvordan du kan eie et møte, eller fremstå i et møte, det er en seriøsitet der, det gir et visst annet, inntrykk hvis jeg holder en forelesning med t-skjorte og kortbukse, enn hvis jeg går der i dress, og det er jo litt avhengig av hva jeg ønsker å signalisere. Det er selvfølgelig ikke alt, det er ikke sånn at klær skaper folk okke som, at du bare kan ta på deg autoritet og ta på deg kompetanse, men det spiller en viss rolle, så du oppfattes på bestemte måter i ulike situasjoner, og det er jo naturlig at man tar hensyn til. Så hvis du ser liksom på ledere spesielt, da kanskje der du ser endringer, for da går du fra kanskje å være menig arbeidstaker til å bli leder, for eksempel, og da ser man jo en endring, særlig på partiledere, ikke sant? Og da er vi jo raskt ute og henge ut Kristin Halvorsen, som klippte seg kort, tok på seg dress, eller Siv Jensen, som gjorde litt det samme, og nå Sylvi Listhaug, som da påstås har begynt å vaske håret, tatt på seg silketrøkle og med dressjakke, ikke sant? Mm. Og men det er jo ikke det at gutta ikke gjør det samme. Men det er kanskje ikke like synlig, fordi det er makt, de maktklærne som man tar på seg er tradisjonelt knyttet til menn.
1: Mm, ja, og det har jo mothistoria vist oss da, at menn går foran, kvinner følger etter. Og det gir jo da at han vil framstå på en annen måte hvis han har på seg blomster og blonder i dag. Men samtidig så var jo regenta tilbake i tid temmelig jålete folk, altså det var blonder og rysjer og diverse bling. Vi skal utforske mothistoria videre. Et

0: John Mayer med gitaren på magen, Paper Doll, her I NRK P1. Og før den så hørte vi da filosof Heine Holmen og kunsthistoriker Ingrid Lunan sine tanker om det at kvinner tar på seg dressjakke for å framstå profesjonelle. Det gir jo også menn, men dressjakke jo da tradisjonelt et manneplagg. Motehistoriker Ragnhild Brochmann, kjent som estetikeren for en del. Skulle du ønske at det var slik at en kunne oppnå det samme som dame om en hadde på seg blonder og bloma?
1: Altså, her tenker jeg, her må vi som alltid minne oss selv på historien, at veldig mye av mothistorien forblommede, sløyfekledde, høyhelte menn med store kniplinger som faller over de store ridestøvlene. Altså, det bare, noe av det morsomste jeg vet om, det å google Christian Kvart. Det kan man gjøre, altså det ikke ett bilde som ikke appetittvekkende, for å si det enkelt, om det ridebisken hans, om det perlørdobben, om det de store kniplingshosene som sammen med de store feite lærstøvlene, eller den store jakka med bandolær, ikke sant? Det kan være hva som helst, og vi må bare huske på at mothistorien en historie hvor menn har hatt mye friere spillerom enn kvinner, ikke minst med å vise frem beina sine. Ikke sant? Kvinner har beina skjult fra middelalderen og frem til 1920 omtrent. Og menn de som har veldig mye av det som vi I dag oppfatter som svært feminint først, høye hæler, sløyfer, perlørdobber, og så videre, og så videre. Og ikke minst masse farger og mønstre. Og det jo fordi at menn har vært I maktposisjon. Og hvordan viser makt og status? Jo, det jo ved å... kle deg opp I den rollen du ønsker at du har. Mm. Og jo mer hierarkisk et samfunn og jo mer man går rundt om å bære sin egen verdi og stilling og stand I samfunnet, jo viktigere drakten som samfunnsform. Ikke sant? Det den tidligere måten man på en måte tenker om mote på, ikke sant? Mindre individuelt og mer å være en samfunnsform. Derfor mothistorien veldig mye en ganske likestilt historie med tanke på hvor fargerik og omfangsrik og morsom og beblondet og liksom besmykket den Og mennene leder an, og kvinner hører ofte etter. Og så det sånn at på slutt 1700, begynnelsen 1800-tallet, så skjer det en stor endring I både samfunnet og selvfølgelig mannsrollen, hvor det rasjonelle, den vitenskapelige, den konservative mannen, altså mannen som samfunnsstøtte, godt hjulpet av den nye profesjonaliserte militæret og de første masseproduserte militære draktene, blir veldig toneangivende for den nye mannen. Også med tanke på at det flere menn som blir mer klassemobil og kan fylle ulike roller, at samfunnet blir litt mer klassemobilt, og det mennene også som kan klatre i det nye hierarkiet og være med og prøve ut en friere rolle. Og interessant nok, når mannen blir mer vitenskapelig og rasjonell og har litt større handlingsrom, så lander Vesten den første varianten av den saklig rasjonelle tradisjonelt, eller I våre øyne tradisjonelt mannlig påkledning, det dressen. Mm. Selv om den før hadde knebukser og en flottere skjorte med mer halsbind og en annen type jakke, ikke sant? Så som vi kjenner fra Mr. Darcy til Jane Austen, så det begynnelsen på det som av kritikere har blitt kalt for the great male renunciation, altså den store maskuline tilbaketrekningen, hvor mennene liksom slutter å kle seg kreativt, fargerikt, flamboyant, men overdrar hele den kreative muligheten og ikke minst ansvaret på kvinnen. Og så det en liksom forenklet historie, for det ikke ett plagg som mer avansert enn en dress, og særlig jakken. Og også menn I militæret for eksempel får dressjakker som tovet og tilpasset sånn at du får med smal midje og breie skuldre og flott bryst. Ikke sant? Så det ikke sånn at ikke dette et utrolig jålete, hvis du har lyst til å tenke på det sånn, eller forfengelig plagg, det det I aller høyeste grad. Mm. Men det kommer med en kulturell forestilling om at det kvinner som motinteresserte, dermed overfladiske, litt dumme og løse på pengesekken, mens mennene bare en statisk størrelse. Mm. Ja, og, det, og sånn det jo ikke. Dette en forestilling, men, den men den, det ser riktig ut, og vi sterkt bundet til den forestillingen enda, mm. og hvem det som tradisjonelt har vært maktperson i samfunnet, det menn i dress, og det en 230 snart år gammel historie.
0: Ja, og det at menn leder an kvinner etter rape, kvinner med makt, ofte sett i dressjakke, det tar oss til begrepet power dressing. Og hva det det skal Ingrid her fortelle oss. Men først skal man høre fra Frida Amundsen, og så kan en jo da, samtidig som en hører hun google den her jålete kongen da, Christian Kvart, som beviset på at hva som menns maktplagg har endret seg en god del opp igjennom.

0: Du skal ikke se veldig mange minutter til en nyhetssending eller en debatt før det dukker opp en dame I dressjakke. For hvis den skal fremstå viktig, profesjonell, troverdig, så tek veldig mange damer på seg det her plagget som I utgangspunktet plagg laget for viktige, flotte menn. Og det her, det tek oss til noe som heter power dressing, Ingrid. Kunsthistorikeren her I etikettaten I dag. Hva det?
1: Ja, jeg fant jo en morsom bok I biblioteket på Kunstindustrimuseet som viser noen eksempler på det. Vi forbinder det kanskje med 80-tallet. Vi forbinder det kanskje med dressjakka med store skuldre og ja, hele den estetikken der. Men det klart at når kvinner begynte virkelig å komme inn I ulike maktposisjoner, så ble det et litt sånn uløselig dilemma. Altså skal man ta det visuelle språket som da hadde blitt historisk etablert som et mannlig språk, selv om ja, mannlig motehistorie har vært vel så sanselig og rik som den kvinnelige eller feminine. Eller skal man bryte med det? Og på en måte lage et eget språk. Og det jo et sånt dilemma som man også finner I andre typer feministisk teori, ikke sant? Skal du gå inn I systemet og jobbe på en måte innenfra? Eller skal du ta avstand fra systemet og på en måte bygge et nytt, en ny historie? Det som har skjedd litt for kvinnelige ledere, som Heine var inne på, at det litt sånn, du kan ikke vinne i det dilemmaet der. Altså, bruker du det språket, så kan du bli tatt for å være for, du blir for maskulin, og du på en måte ja, klipper håret kort og tar på deg manneklær. Hvis du bryter med det, så... du ikke seriøs nok, og så skjønner du ikke konteksten på det toppledermøtet, og du kanskje ikke så kompetent, fordi kanskje du veldig opptatt av overfladiske ting. Så det litt sånn, you can't win, you can't, altså det litt sånn catch 22, egentlig, det her. Det fremdeles bare 17,5% av toppledere I Norge som kvinner, så det fremdeles en veldig stor skjevhet her, og jeg tror vi bare helt, selv om man kan liksom le litt når man ser I bildene I denne boka om powerdressing og 80-tallets fantastiske skulderputa og dressmote, så tenker jeg at dette et dilemma som forhåpentligvis helt annerledes om 30 år.
0: Hvem ser du for deg når du nå snakker om det her skulderputtene og 80-tallet og powerdressing?
1: Det liksom dynastiet da.
0: Ja.
1: Ja. men altså, eksempler på det vi snakker om jo for eksempel Hillary Clinton, ikke sant? Som har blitt, altså litt av grunnen også til at man gjerne tar det språket, tror jeg, fordi at man vil ta budskapet bort fra, eller man vil ha fokuset bort fra klæren og utseende over på budskapet, på det du skal kommunisere. Og det jo veldig sjelden at mannlige politikere blir liksom for terningkast og at det lange feature-artikler om deres klær. Og Hillary Clinton møtte jo veldig mye kritikk for sine klær og gikk jo for de her buksedressene, ikke sant? Som hun hadde I en million forskjellige farger. Erna Solberg har jo snakket om det samme, at hun har utviklet veldig sånn hard hud etter all oppmerksomheten på klær og frisyre og utseende. Så jeg synes det interessant at vi sitter I 2026 og snakker om det.
0: Og det her dilemma som Ingrid skildrer her, da, Heine, med å liksom enten bli med på det systemet som mennene har satt med tanke på klær, eller å utfordre det, det går jo også inn I to ulike retninger I feministisk filosofi.
2: Ja, det gjør det, og det jo selvfølgelig mye mer mangefasettert landskap enn akkurat det, men du har en sånn klassisk todeling mellom likhetsfeminisme, som har insistert litt veldig på like rettigheter og like muligheter og kanskje ignorert litt de, liksom den ulikheten også som kanskje ligger litt til grunn. Og så har du en sånn forskjellsfeminisme som Simone Beauvoir blir gjerne assosiert med den første. Litt med urette kanskje, men det en kvinnelig filosof og psykoanalytiker som heter Luce Irigaray som gjerne blir assosiert med den siste. Det, som liksom, liksom, det dreier seg også om å heise opp de... Det tradisjonelt kvinnelige verdiene, og anerkjenner både at det noen forskjeller, mener hun da, blant annet i kropp. Hun bruker ikke ordet biologi, men det har litt med den kroppslige erfaringen å gjøre, som det også dreier seg om å ikke bare internalisere som nedvurdert. Da. Altså det vi nevner litt nå med å snakke om at klær kanskje litt sånn tant og fjas og overfladisk og så videre, det ville kanskje hun identifisert som nettopp en type misogyni, hvor man har nedvurdert noe som kanskje kvinner opptatt av i dag. Ikke fordi det verdiløst i seg selv, men bare fordi det noe kvinner tradisjonelt har holdt på med. Mm. Og det samme kan du se på en rekke andre felt, enten det omsorg, barn, eller baking, altså eller, hva det enn som kan knyttes til kvinner, så har det ofte fått en negativ valør, bare fordi det knyttet til det kvinnelige. Da. Og da har disse forskjellsfeministene snakket om at det vel så viktig å heise det opp, enten som likevert, eller kanskje til og med mer verdt enn en del mannlige idealer da.
0: Så en lyninnføring der i forskjellsfeminisme og likhetsfeminisme her i etikketaten. Men hvem nå egentlig det her maktkvinne da, som de som sitter her ser opp til når det kommer til bekledning? Det skal vi få svar på fra da kunsthistoriker Ingrid Lundan og mothistoriker Ragnhild Brochmann her. Men først litt Oddny.
3: Jeg snakker alt for sant i kveld.

0: Og fra ho Oddny her I NRK P1, så skal vi fortsette å prate om kvinner I dressjakke her I etikketaten, fordi det det mye tå rundt omkring, og jeg utfordrer jo da gjengen rundt bordet her og på hvorfor kvinner I høye posisjoner da ikke går med klær som vi I dag assosierer med det feminine, blonder, bloma og pastellfarger. Og det tok oss til det her med forskjellsfeminisme, som skiller seg da fra det med likhetsfeminisme. Hvordan kan du prøve å forstå hva det handler om ved å prate om klær, filosof Heine Holmen?
1: Ja, da vil det være kanskje å ta litt, hvis det helt tatt finnes en kvinnelig og en mannlig estetikk, da, så ta det litt på alvor og se, det fint, det kult? Kan man bygge autoritet også med tradisjonelt kvinnelige klær? Ja, hvis pokker kan man vel det. Mm. Og vi ser vel kanskje også I dag at det mye mer blandinger og bevegelser på tvers I begge retninger. Det jo menn som ikler seg mer feminine uttrykk, særlig unge menn, da, mer med ringer, smykker, mer parfyme, det flotte menn med kjoler, ikke sant, som kombinert med en dress, for eksempel. Mm. Og også den andre veien. Så jeg tipper at I dag så har vi litt mer flytende, selv om den store majoriteten fortsatt henger litt med I det konvensjonelle, så det litt mer, jeg litt mer håpefull da, på akkurat det. For det virker som om ting mer I flyt, og at folk litt mer lekende, rent estetisk da.
0: Ja, det gjør oss fremtidshopp. Men Ragnhild, hvis den dame, ønsker å fremstå profesjonell, troverdig, det klokt å kle seg maskulint, eller tenker du at man også har et ansvar for å fremme feminine verdier?
2: Ja, men jeg tenker, ikke sant, det hva viser historien, at feminine verdier jo ikke en stil. Ikke sant? Mm. Plaggene kommer lastet med masse kulturell, med en stor kulturell arv, og så det alltid mulig, jeg kunne være både en like god og dårlig feminist I den blazeren jeg har på meg. Ikke sant? Så plagget I seg selv ikke bærer av politiske eller kulturelle holdninger nødvendigvis, på samme måte som kort eller langt hår heller ikke det. Så da handler det jo mer om noe som egentlig mye mer avansert, og dette jo grunnen til at folk liker å snakke om dette her, og det jo stil. Ikke sant? Hvem har personlig interessant stil? Ikke sant? Hvem har interesse for klær og, som personlig uttrykk som gjør at man kan sette en ny standard som andre har lyst til å følge ikke sant, igjen de fleste ikke individualister og superinteressert I klær og mote og sminke utover de formative årene hvor alle det da det kultur for at alle det det jo de som mega interessert som har det største ansvaret sånn det jo med alle fagområder på en måte de som kan mest har mest ansvar for å formidle for de andre at og hvorfor det interessant å interessere seg. Mm. Ikke sant? Og I Norge for eksempel så burde definitivt voksne kvinner kikke til å si Åse Kleveland da. Altså sånn, hun jo I seg selv en slags etruskisk gudinne, men hun jo også en som evner å ikke sant, hun jo tatt med seg 70-tallet sin brytningstid hele veien frem til nå, og har for eksempel en utrolig flott buksebluse vestorientert sånn grunnholdning som ganske annerledes enn en sånn standard nitrist polyester stortings påkledning da.
0: Da fikk jeg den.
2: Ikke sant? Så det liksom noe man bare husker på at det en veldig typisk for et samfunn at vi avkrever kvinner å skulle ha en gitt stil, og at vi hamrer løs på dem, fordi vi har en kulturell og historisk forventning om at det ikke bare skal være personlig interessert, men også beherske det svært godt.
0: Mm. Du kan vil du legge til noe
2: som
0: kort,
2: Ingrid? Som jo urettferdig, da.
3: Ja, bare at, altså, også Kleveland sin garderobe, Ragnhild, den vel stort sett skreddersydd.
2: Den mye skreddersydd, men også en gjenbruksgarderobe for en som ikke sant, I det kulturelle strata, hvor du har mulighet til å hva skal man si, bruke interessen dine på dette her, da. Mm,
3: så den fantastisk, men ganske avansert.
0: Ja.
2: Det nettopp det. Hun avansert, men det betyr jo også at at hun en mann som interessant å kikke på, en av de få som interessant å kikke på, for du ser at hun har en personlig tilnærming til hva det å kle seg.
0: Ja, så en hyllest til Åse Kleveland på tampen der også, og så håper jeg at den praten her ga det som hører på noen nye tanker rundt det her med klær, og hva det kan signalisere.

Janet Jackson som jo var kjent for å entre det her røde løperen med store dressjakker I ekte 90-tals stil, power suits, som jo har vært tema her I etikettaten I dag. Og helt på tampen så skal jeg ta med en melding fra Berit, fordi hun har sendt oss enda et gøtt argument for å ta på seg dressjakke I en profesjonell setting. Den har lommer. Dameklær har jo sjelda lommer, så derfor tok da lærer Berit ofte på dressjakken da hun jobbet før hun ble pensjonert. En plass må en jo ha alle de her småtingene som en må ha med seg til enhver tid. Takk for melding, Berit, og alle de andre som har engasjert ikon I inboxen vår. Og takk for følge med Høyrestad neste søndag herifra til samme tid. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Nå det gjengen I Kompass som skal slå og følge med det her I kanalen. Men først, på slaget 1, får vi siste nytt fra NRK Nyheter. Og 1 blir den etter den her.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Over 20 000 mennesker evakuerte fra området rammet av skogbrann I Kanada, det melder nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklært unntakstilstand I provinsen British Columbia. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg raskt. Et område på over 100 kvadratkilometer svidd av, ifølge brannvesenet. Derfor ble det ikke kjent hva som årsaken til at det begynte å brenne, men politiet sier de undersøker saken. Det all grunn til å være skeptisk til de nye Meta-brillene, det mener teknologiekspert og byråleier I Coxit, Magnus Brøyn. Meta har lansert briller som ser helt vanlige ut, men glasa skjuler det ekspertene kaller et personvernmareritt. De har innebygd kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens.
1: Det det som litt urovekkende med dette, det at ikke bare kan vi filme andre og fange andres, hva skal vi si, vandre inn I deres hverdag og utfordre personvernet deres, men I tillegg så ender vi opp med å dele veldig mye egne data som vi antagelig ikke ønsker å dele med store aktører som Meta. Og det det nok ikke alle som klar over når de løper I en norsk brilleforretning og kjøper et litt annet par med briller fra Meta og setter de på nestippen. For da utfordrer det både andres personvern, men faktisk også ditt eget.
0: Det sa Magnus Brøyn. Russland fører en krig mot verdens matsikkerhet, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky nå etter et angrep mot hamna I Odessa I natt. Hamna blir omtalt som hovedpulsåra for Ukrainas landbrukseksport. Ukraina verdens største eksportør av korn, og langvarige forstyrrelser av denne eksporten kan utgjøre en stor risiko for importavhengige land I Afrika og Asia, det skriver NTB. Samstundes kan det se ut som russisk økonomi skrantar. Penger som før var lett tilgjengelige, til dømes fond og sal av olje og gass, vanskeligere for Russland å få tak I, dermed gjør russiske styresmakter drastiske valg.
2: Nå selger man altså de statlige eiendelene I flyplasser, de beslaglegger private virksomheter for å få mer penger, og de øker skatter og avgifter. Ikke minst altså prisstigningen, inflasjonen stor. Alle russere ser at økonomien, at alt blir dyrere her, og lønninger og pensjoner stiger ikke tilsvarende. Sånn at, at det skjer noe, ja, men hvor alvorlig det hvor langt unna man et eventuelt sammenheng, det uhyre vanskelig å si.
0: Det fortalte korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse. Dette var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK P1.

0: I fjor sommer fikk min gjest beskjed om at hun har begynnende Alzheimer. Og fra første stund har hun vært åpen og ærlig om sykdommen med venner og familie og ut I media. Men hvordan det egentlig å kjempe mot en sykdom som alle frykter å få? Og hvordan reagerer folk når Maria Åkre så åpen som hun Maria, velkommen hit.
1: Takk for det.
0: Altså, jeg har jo sett den grå luggen din ute I Folkehavet I flere år. Du har vært en trofast publikummer på Olavsfest. Hvordan det å sitte her på scenen?
1: Nei, det litt skummelt akkurat nå, men jeg kjenner det at jeg synes det flott at jeg her.
0: Ja, det synes vi også. Og det veldig trygt selskap, det kan jeg love deg. Hvorfor var det viktig for deg å være så åpen hele veien?
1: Jeg har lært I kreftomsorgen og I mitt lange sykepleierliv at det nødvendig å snakke sant om livet. Og jeg har jobbet mye med et tema, både I undervisning og I klinikk, som heter modige møter. Dette å avgifte de farlige ordene som Alzheimer og kreft og død, vi må snakke om det, vi må dele den type liv og vi har laget diagnoser på det, eller det utydelig språk, og jeg kjenner at nå det min tur, det surret rundt I hodet mitt litt, for jeg var så sjokkert over at jeg fikk diagnosen den 3. juni I fjor, så jeg tenkte det måtte være feil, og fikk alle disse fornektingsreaksjonene på det, og så tenkte jeg at nå det min tur til å snakke sant. Mm.
0: Gjennom denne samtalen så skal vi lære mer om ditt sykdomsforløp, men mest av alt ditt liv, og det en ganske unik historie. Kongen har satt pris på deg ved å utnevne deg til ridder av første klasse av den kongelige norske Sankt Olavs orden for din innsats innen pasient- og kreftomsorgen. Og denne, det diplomet hengt på veggen I gangen hjemme hos deg. Hva betydde den hederen for deg?
1: Jeg vet ikke om jeg greier å formulere det ordentlig. Jeg genert av det. Og til å begynne med så tenkte jeg at jeg, hvor skal jeg gjøre av denne diplomen og denne medaljen og sånn? Men så har jeg rammen inn og nå henger den I entréen hos oss. Og jeg lurer på hvor lenge han skal henge der. Men det var jo helt fantastisk å komme til kongen og reflektere over modige møter.
0: Ja, for du fikk et privat møte også, gjorde du ikke det?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg var alene hos kongen. Og så lener han seg fremover på skrivebordet sitt, og så sier han, hva et modig møte, Marie Åkre? Og så var vi I gang da.
0: Ja.
1: Helt fantastisk.
0: Han ble vel litt beveget også, jeg skjønt?
1: Ja, vi gråt en liten runde begge to.
0: Mm. Vi må, gi en applaus. Han jo litt lettrørt kongen vår, men jeg tror du gjorde inntrykk på han. Du har altså pratet om åpenhet, diagnoser og livets slutt, og så plutselig så rammet den her pasientvirkeligheten deg selv. Mm. Ta oss med tilbake. Hadde du følt deg syk? Hadde du hatt symptomer på forhånd?
1: Jeg starter min fortelling om dette med en sykkelulykke, hvor jeg var på vei til trening på øya og syklet fra... Vi bor opp med Haukåsen på Byåsen. Og så mister jeg forhjulet nesten nemme Ceciliebrua der, og stuper på hodet I bakken, og brakk begge armene, og ja, det var litt sånn dramatisk. Men jeg fikk god hjelp med armene mine, men ingen spurte om hodet etterpå, før jeg gikk en måned, og da tenkte jeg, nå skal jeg gå til fastlegen og kreve en MR av hodet mitt. Og da fant de subdurale hematomer, da, som jeg måtte... rett på operasjonsstua og suge bort. Og
0: altså blod?
1: Noen blodkaker som ligger, og 3 uker etterpå så krevde jeg en ny MR, og da lå det en ny kake der. Sånn at jeg har liksom vært opptatt av det hodet mitt I et par år, jeg da, og tenkt at det det som gjør at jeg har kjent et eller annet. Men så spurte jeg etter noen måneder om vi kunne få enda en ny MR, for jeg var ikke trygg. Og da sa fastlegen min at jeg tror jeg skal sende deg til en geriatrisk gjennomgang. Sånn 10-punkt-sjekkliste. Og den siste prøven hos fastlegen var spinalfunksjon. Og det var der geriateren sa at jeg hadde begynnende Alzheimer. Det var den 3. juni I fjor. Mm. Det var veldig sjokkerende egentlig. Jeg hadde ikke tenkt på det.
0: Nej, för med din bakgrund från sjukepleien så skulle du processera det här. Klarte du då att vara proff men eller blir det helt annorlunda när det gäller en själv?
1: Jag har varit igenom akkurat de vanliga chockfas och reaktionsfas och reparationsfas och nyorientering som vi snackar om I teorin. Så jag bagatelliserade det och kunde inte tro på det och levde som förr och